Ndimene tikuchitira pompano pa Radio Mosambiki, nyumba yolutsira mawu ya muno mtete, kumveka ndithu pa mtundu umene ucha wa 312 metru jonda media, liwiro la 963 kilocirculos por segundo. Tiri mkao ndithu la nyimbo zo siyana-siyana, nyimbo zokomera aliyense. Ndimene ndithu tikuchitira pompano. Ndiye pano padza Nyson Laston. Akutero kuti musamale moyo. Moyo ndi wofunika kusamala. Iye walunjika kwa zimai. Komene nkanatero kuti inafenso amuna mpofunika kusamala. Chifukwa zimene mzimai amakapangazo. Amakapanga ndi munthu wa mamuna. Ndiyeno atakhala kuti amuna onse. Akupanga zinthu molongo soka. Zotero zondiye kuti mwina. Sizingama chitike. Kunena ndithu mopa Mulungu pano. Sizingama chitike ayi.

0: kwaimba kwa Besikwe ya. Halo, mazuka bwanje.
1: Mazuka bwanje, mazuka bwanje, Afrika.
0: Inesa ndazuka bwino. Zina lano ndi ndani, ndipo mukuimbira kutiko.
1: Ineyo dzina langa ndi Manuel Small Johnny, komundi dziwa mangoti manzi, kuchokera pa tsangano sede penipeni pa boma la tsangano.
0: Chabwino, anzathu pa tsangano sede kwa chabwanje lero lino.
1: Ii, pa tsangano pathu pano ndipo pa chanditu ndi mphepo.
0: Mhm.
1: Ya, dzuloti ndiye kumabwera kuti mashowa azivula koma lero kongosha ndi mphepo basi.
0: Ah, chabwino. Lero madzukiriro panga zorana anzathu pa tsangano.
1: Apo paru pasangano basi angodzuki wakatsiya mbatata ndi mmene no nyengwatu iliri.
0: Ah, chabwino, chabwino. Tapereka nemoni kwa abale ndi anasi.
1: Oya mbirira tu mkhale inoyo pamene popo.
0: Ndathokoza kwambiri.
1: Ashwiri akhale akazi wanga komanso mwana wanga Shakira Lavu ndi azizanga wose amene amandidziwa komanso ndi timu yathu yose imene imene timasewera pathu pano pa tsangano sethu.
0: Ndathokoza kwambiri.
1: Zikomo kwambiri.
0: Zikomo.

0: marabici vana sinistra la pisoni e wa shuira isaura almazia na lolangwa alisi alivale wala kutifira wa marabici ndije ndineneve vano ndukutokoza wana wangu Sara Sisiria na kwa sangu na omu ambave mfera tukula lero wensi alimbe na imwe kumweko kurati Mozambique.
1: Atokoza makarendi tsiku la pambane.
0: Ndatenda maningi tsiku la bwino.
1: Zigomo.
0: Tatenda.

0: Ndadzuka toka madzuka banja uruchi.
1: Ine ndiye ndadzuka bwina. Kodi dzina lanu ndi ndani kweni kweni?
0: Kuno ndiamo si Moisés Patricio.
1: Mukuimbira kutiko?
0: Ndikulimbira munyamatika muno pompano pa matundu.
1: Anzathu munyamatika m'matundu umo mwacha bwanji kodi?
0: Kuno tubwino bwino kadzuwa lerolo.
1: Ah, kakumenyako kadzuwa?
0: Mwadzukiriro
1: panga zorana anzathu kodi?
0: Basi panopo kungo ponda ponda.
1: Tapereka ni mwone kwa abale ndi anazi?
0: Mwone wayamba upite kwa mayaba nyumba pano, Seria Jose, Mayanga, Mayruti Stonkeni, Ananga, Jose, Mirika, Luka, ndi Nadia, Komanso, Buaventura.
1: Mwagadero mamalize?
0: Ineo ndamaliza kumalizira kweni kweni nanu auruti kumeneko nchito ya bwino ndi tsiku nsolo pambana
1: natokoza nanonso mukhani tsiku natengwa patali
0: zikomo kwambiri
1: zikomo.

963 kilocirculos por segundo. A onfera kumene kundi kuyamba kwa kulusa kwatu mchinyanja masana ndithu alero kupita kwa masiku kumi kudzasano mwezi wachisanu chitatu mchaka chimene chichamakuma awiri makuma awiri kudza zisano nchimodzi. Pachola nkulira mtawi ino mulindine Alberto Langitoni kwa makuongolera zonse pamakina apa ndi Graciano Kujeripo. Awiri wathu tingo kufunirani kumvera kopambana zonse zomwe tadzanazo mdime imeneyi. Mwa chuma bwanji konse kumene mukutimva.

Unafansanga yonga konda kufa chibasibaso chinganyanya. Mbuya mshaki magunti kunsembezi Samoa. Atife angkonda radu msambike tiripa bodz tiri kukufani. Fembo tisa komino tingava kuti aportani alinaife pa bodz. Tiri kumuta rara taini kashemera Smoke Gezani. Mungu ankoe pantunze kutundola Gezani. Anzanga kaja naini. Achitatani pontu Gezani anzako. Njepe njepe ramako. Takwe jifisalonga tumambo nseni kuti. Mungati muli kumwa nyele zirani kunyumba. Angati muli pa mfaro. Muli pa majirero. Muli pa pando. Nyele zirani kunyumba. Takwe kuti. Pio nseni vingadza kutawani. Kubirizi ngamala. Banje ngamala. Pio muna matenda. Base ngamala. Anafadza kuonani ni famiji na kandema pa bodzi. Famijani na kuonani. Tangu kuti azishamwale azinji panyatu. Asa kutawa. Tangu wachi gizani ya kulonga hapa kuti anzanga kajaneni liru. Anditawa. Tangu kuti randona kuti ii ngodo wa dirika.

Afisini watu sema TV nyimbo heshima yako matatu na heshima hiyo. Love forever ya Alfred Manas yomadamira foto makoma nomwe na zinomwe ya kala bambutu ya heshima hiyo. Mirandi.

basa azatifika kunyumba nango mwana kodre pidabuke kumunda azatifika kunyumba funa kumvesera dali pampeta anango na rudo na amore na chifunano ngabe kwanisa kuja mamuna nkabepo anango ngabe kwanisa kuja nkazi nkabepo naye pitundimo sakala kugwangwanyika imwembo munawo sambo ninganaofu tumani kutulani munatipera anthu.